sweswo ke xaka ra mina la rhandzekaka u nga va u karhi ku khongela ku kombela xikwembu leswaku xi va na wena xi ku pfuna eka matlhelo hinkwawo un'wana mani i xikwembu ntsena lexi nga hlamulo xi hlamule Esther na wena xi ta ku hlamula xi hlamule lavo tala na wena xi ta ku hlamula veka mihleketo ya wena mahlweni ka xikwembu un'wana mani xikwembu a yin'wana xikwembu xa swi kota kombela ku famba na xona u khongela loko tlela u khongela loko pfuka khongela loko teka riendzo u endla hinkwaswo un'wana mani leswinene ha Jesu.

0: mi le moyeni ka Vision FM
1: ehe
0: njani pukini mengo hatla mku swi hava hava se nkarhi wa ku woni bini vo ta va ta ntshamela kwa
1: ya engakoni ntukulu wa n'wina a ngo vulavula ku ya mahlweni hi lero the way va vulavurisaka swona swi hi nyika ntlhontlho
0: eya
1: swi endla ku hi pfuleka matiko hi swi vona ku ya vutomi hi mpela bya jika
0: i ntiyiso
1: hi khensini swinene swi hi hlohloteri na riti ra namuntlha exi a swi fani na swa masiku
0: exi my god
1: ya khensini bixopo hi khongeleleni ku ya mahlweni
0: no ni khensa ngopfu ni ba mandla ni phokotela
1: hi swona
0: kensile swinene swi kahle kun'wanyana vanhu va vula vumbhoni bya leswi va swi tivaka ku kun'wanyana loko i vula vumbhoni ni tivulela hi nexe a byi tiyanga kambe loko van'wanyana va swi vulavula i ntiyiso wo helela yimani ni ku ta ni karhi ni milela xidonkani xexo ke se xa tsuka manjheni xa huma ajokweni xi ya ku vumbulukeni ataleni xi tsaka xi ringeta ku hlamba hikuva mati a xi na wona xi hlamba hi tala xi tala xi hlamba hi ritshuri mina mulunghisi Erasmus Malungani ni ri vumbhoni byebyo hinkwabyo leswi mi swi tweke hi wona ntiyiso lowu nga ta tshama wu ri ntiyiso hi laha ku nga heriki xikwembu xa cinca matafula wena Esther tiva ku nkarhi wa wu wa fika wena Vasti tiva leswaku u ta tekeriwa leswi nga na swona loko wena u nga tlhogomeli loko wena u nga yingiselangi nokonoko it's a new day vanani na ra vuntlhanu lerinene vanani na ku kateka lokunene xikwembu xi mpfuni khongelani loko mi pfuka khongelani loko mi etlela khongelani loko mi dya swakudya eka hinkwaswo rhangisani xikwembu hikuva loko Yehovha a nga aki yindlo lava va yi akaka va tikarhatela swa hava xikwembu xi mpfuni mi vona weekend yo saseka n'we lava mi nga na migingiriko ya ku hambanahambana mi nga rivali xikwembu ha Yesu Kreste amen KC
2: Matonga la